0: کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں تاکہ بھارت انڈونیشیا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی رفتار دی جا سکے، جس کی بنیاد 2018 کے ان کے دورے کے دوران رکھی گئی تھی۔ وزیراعظم نے جکارتا آمد پر پیش کیے گئے رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے طلباء پر مشتمل سمنوے گروپ کی جانب سے پیش کیے گئے بھرت ناٹیم رقص کی بھی ستائش کی۔ بھارتی برادری کے تئیں تشکر کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جکارتا میں ان کے پرتپاک استقبال نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ وہ ہوٹل پہنچنے پر وہاں موجود بھارتی برادری نے ان کا نہایت جوش و خروش کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ انڈونیشیا میں بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ وزیراعظم مودی کا یہ دورہ بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت انڈونیشیا کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو ایک نئی بلندی تک لے جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دورے کے دوران دفاع، سمندری سیکیورٹی، ڈیجیٹل رابطہ کاری، اہم معدنیات اور تجارت کے شعبوں میں کئی اہم اعلانات متوقع ہیں۔ یہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کے بعد وزیراعظم مودی کا انڈونیشیا کا پہلا دو طرفہ دورہ ہے۔ یہ دورہ جنوری 2025 میں انڈونیشیا کے صدر کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھارت کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا وزیراعظم مودی کے تین ملکوں کے دورے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس دورے کے اگلے مرحلے میں وہ اسی ہفتے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کریں گے۔ جکارتا سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ لوگوں کی زندگی میں نئی توانائی اور امید پیدا کی ہے۔ نئی دلی میں امداد باہمی کی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے 2021 میں قائم کی گئی امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی نظام کو جدید، شفاف، ٹیکنالوجی پر مبنی اور مسابقتی بنا دیا ہے۔
2: ہم نے کرشی رون، ڈیری، اروک وترن اور گرامین سیوائیں، اس سبھی کو پراتھمک سے لے کر راشٹری استر پر جوڑنے کا کام کیا ہے۔ سیکنڈری اور ٹرسری کھیتروں میں بھی اس کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ بھنڈارن، اتپادن، ایکسپورٹ، جیوک اتپادن، پرمپرگت بیجوں کا اتپادن، زیادہ اتپادن دینے والے بیجوں کا نرمان، ڈیجیٹل سیوائیں، بینکنگ، موبیلٹی، لاجسٹک اور ہریت ارجا، اس سب کو ایک مالا میں پیرونے کا کام یہ 5 سال میں کیا ہے۔
1: انہوں نے کہا کہ وزارت نے امداد باہمی کے شعبے کو درپیش اہم چیلنجز کی نشاندہی کی، نیز اس کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کیا اور ایسی اصلاحات نافذ کی جنہوں نے پورے ایکو سسٹم کو نئی شکل دی۔ امت شاہ نے مزید کہا کہ جب بھارت 2047 میں اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائے گا تو امداد باہمی کی تحریک خوشحال بھارت کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ 6 جولائی 2021 کو امداد باہمی کی وزارت کے قیام کو یاد کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ اس فیصلے نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد کے 75 سال کے انتظار کو ختم کر دیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ امداد باہمی کے شعبے کو دہائیوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، تاہم امداد باہمی کی وزارت نے اس میں نئی جان ڈال دی ہے۔ انہوں نے اس سے تنقید کو بھی مسترد کیا کہ یہ وزارت ریاستوں کے اختیارات میں مداخلت کرے گی۔ انہوں نے امداد باہمی کی وزارت کے سولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے جس میں 30 مختلف شعبوں کی 8,58,000 سے زیادہ امداد باہمی سوسائٹیوں اور ان کے 32 کروڑ ارکان کا ریکارڈ شامل ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے جنرل سیکریٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ رکن ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے کو منظور کر لیا ہے۔ ان دونوں نے رام مندر دان میں مبینہ طور پر بدعنوانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا تھا۔ ٹرسٹ نے نئی تقرری تک کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ انہی کی شکایت کی بنیاد پر مبینہ طور پر دان بے ضابطگیوں کے معاملے میں FIR درج کی گئی تھی، جس میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو افسر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے امیدواروں

0: حساب رکھنے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو ساتھ نبھانے کا رشتہ
1: بالکل
0: ہے نا. ہر دن برابر نہیں ہوتا, کبھی ایک مضبوط ہوتا ہے تو کبھی دوسرا مضبوط ہوتا ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے رشمی جی کہ کبھی کوئی تھک جائے تو اس کو بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کے پیار بھرے ساتھ کی, آپ کے کندھے کی, ہے نا.
1: بالکل یہی تو اس رشتے کی خوبصورتی ہے کیونکہ بھائی سونالی زندگی کوئی پرتیوگتا تھوڑی ہے جہاں ہر دن جیتنا ضروری ہو, اور گھر بھی کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ ہمیں اپنی بات بھائی منوا کے ہی دم لینا ہے. گھر تو وہ جگہ ہے جہاں دو لوگ مل کر ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھکتے ہیں
0: اور
1: ایک دوسرے کی خوشیوں کو بڑھاتے ہیں.
0: سچ میں, اور دیکھتی یہی تو بات ہے کہ جیون ساتھی وہی ہوتا ہے جو ہماری ہر بات سے ضروری نہیں ہے کہ سہمت ہو, ہے نا, بلکہ وہ تو ایسا رشتہ ہے جو اسہمتی کے باوجود اس رشتے میں مٹھاس بنائے رکھتا ہے.
1: میں تو کہوں گی یہی تو نمک ہے زندگی کا,
0: سچ بات ہے نا.
1: تو بھائی رسوئی کی بات ہو رہی ہے, میں دیکھ رہی ہوں سونالی کبھی تم میٹھے کو لے کر آ رہی ہو تو کبھی میں نمک ڈال رہی ہوں, ہے نا, رشتوں میں بھی. تو آج ذرا اپنے رشتے کو بھی ایک مسکان دیجیے. ہو سکتا ہے کسی ایک چھوٹی سی میں کی جگہ اگر آپ ہم پر آ جائیں تو بہت سی ان کہی دنیا اپنے آپ مٹ جاتی ہے نا.
0: اور آپ کو پتا ہے باتوں میں ہماری نمک اور مٹھاس کیوں آ رہی ہے, سوال بھی تو اسی سے جڑا ہے نا.
1: جی بالکل.
0: تو ہم اپنے دوستوں کی باتیں شمار کریں گے, پہلے یہ گانا سنتے ہیں.

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ سامعین، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ اس کے ساتھ ہی ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ذکر اردو سیمینار کا۔ سامعین، گزشتہ دنوں اردو اکادمی دہلی کے زیر اہتمام منعقدہ سمر کیمپ اور اردو تھیٹر ورکشاپ کے تربیت یافتہ بچوں نے سری رام سینٹر منڈی ہاؤس میں شاندار ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ تقریب میں داستان گوئی، غزل گائیکی اور بچوں کے ڈرامے چیوٹی، چیوٹے اور چینی نے سامعین کو خوب محظوظ کیا۔ اردو اکادمی کے سیکریٹری لیکھ راج نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو اکادمی گزشتہ 3 دہائیوں سے تھیٹر ورکشاپ کے ذریعے بچوں میں فن، ادب اور تہذیب کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہماری مشترکہ تہذیب کی جیتی جاگتی مثال ہے اور ہمیں نئی نسل کو اس زبان سے جوڑنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے تمام شرکا میں اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر اساتذہ، والدین، سرپرستوں اور ادب و ثقافت سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ماہانہ نثری نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس دوران اردو کے معروف افسانہ نگار جناب خورشید حیات نے کہا کہ آج کی اردو اور ہندی کہانیاں اپنے عہد کے سچ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ نشست میں چشمہ فاروقی نے جدید رہائش گاہ کے عنوان سے اپنا افسانہ پیش کیا، جس میں لکھنؤ کی تہذیب اور مشرقی اقدار کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی دردناک تصویر پیش کی گئی۔ ڈاکٹر شاہد حبیب نے پروفیسر خلیل احمد بیگ کی کتاب مبادیات لسانیات پر تفصیلی تنقیدی مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے مصنف نے اردو میں جدید لسانیات کی تدریس کو آسان بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نشست کے اختتام پر ادبی رسالہ جہان غالب کے شمارہ نمبر 42 کی رونمائی بھی عمل میں آئی۔ غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کہانی سنانے کی روایت ایک مرتبہ پھر فروغ پا رہی ہے۔ اس ماہانہ نثری نششت میں طلبہ اور کثیر تعداد میں شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔

فکری مطالعہ کی رسم اجرا کی تقریب منعقد ہوئی جس میں علمی، دینی، قانونی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور کتاب کو موجودہ دور میں آئینی شعور کی بیداری کے لیے اہم قرار دیا۔ اپنے خطاب میں مولانا سید اشہد رشیدی نے کہا کہ آئین ہند وہ دستاویز ہے جو مختلف مذاہب، افکار اور نظریات رکھنے والے ملک کے عوام کو ایک دھاگے میں جوڑے ہوئے ہے۔ ایڈوکیٹ ایچ آر خان نے کہا کہ مصنف نے پیچیدہ آئینی مباحث کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیا ہے، جس سے عام قاری بھی آئین کے بنیادی نکات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تقریب کے دوران مقررین نے کتاب کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تصنیف آئین فہمی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ سامعین، دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ستیہوتی کالج کے شعبہ اردو میں تعلیمی سال 2026-27 کے داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملک بھر کے طلبہ و طالبات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سی یو ای ٹی کے ذریعے بی اے اردو آنرس، بی اے پروگرام ہسٹری اردو اور بی اے پروگرام پولیٹیکل سائنس اردو میں داخلے کے لیے رجسٹریشن کرائیں۔ واضح رہے کہ سی یو ای ٹی نے 26 جون 2026 کو داخلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد دہلی یونیورسٹی نے اپنے رجسٹریشن پورٹل پر داخلے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ شعبہ اردو ستیہوتی کالج میں بھی مختلف کورسز کے لیے

سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی میں مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے ممتاز علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ممتاز اسلامی اسکالر، مصنف، سینئر صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو 6ٹھے امام شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔

0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے
1: سارے مارے جائیں گے سارے مارے جائیں گے
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون